Kukurumu tia obeti ni mponye ye Oto sabati maba onji ye Tetebo tai Enya krobe tsunami Wachi prawa ni ye